Si attende. Ciao Simo Kongi. Till igen den 8 augusti med samma nummer till Kristi och kommer du anbyta.